langsam ja katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusunidie. Ninni naichange, tuisa kunidi. Aza casa da visti, marubenu taraiketi. Bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tavelati, farusumidie. Fau mangiran razi.